Havalıyar yine Budan. Sivdatıyar yine Soit. Konya'da düğü darım. Klausi gildut müteyen. Jäävät mistä naimaa. Muusikka mänkiltä saada. Meidän ei järkele söitä. Ja ne itkö söitsi mees.